Au laki mai ki te reo ala tuku o taulanga moana. Tā kōtau taonga, tā kōtau puaki, whakapāho tia nei ki a kōtau, mai te whare o te tīra i raka. Ko kehukehu pātana tēnei tā kōtau kai whakatakoto, e mehikau ana ki a kōtau, kwa huli talinga mai te whakarono ki tēnei hōtaka, te haunongo taumatarau. Ngā hōtaka e rua i muara, i kōrero au mo tēnei rangatiro ngai tahu a te mātenga taiaroa. Muri mai i tēna, ka kōrero au mo tana tama, a hōri kērē i taiaroa, i tēnei ki wā ka huri atu ki te wahine a hōri ki a tini kērē i taiaroa.

tiaki na te taia, hei oranga mo tātou, mo ngāha katukura ngā kato. Tiaki na te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiaki na ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa. Tiaki na ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri a katukura.